ključe. Kupil som jej topánky, žltý hruží, asi tucet. A teraz v autobuse myslím v jednom kuse na tie časy, keď sme boli, keď sme boli v pluse.